chorza cha yig shepshur nu shodi iruga chu shepshur nu tgara shukari iruga tan shor nu za chu si mari iruga chochen dan di rengon